რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9.

0: მიში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არადილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

გენატრება უსმენ არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 7.9, რადიო ძველი ქალაქი.
2: გავსხდებით ერთად.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.
1: Tell

0: ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Under the blue sky.

0: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Little white lies, yeah, I played dumb, but I always knew.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აილაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. Astro, no.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: ათასრაცოცდაერთი წლის 6 ოქტომბერს საბჭოთა შინსახკომმა დააპატიმრა გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი და საჯარო უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიუსაჯა. ეს გადაცემა ჯოკერი.

0: ხელმისაწვდომია. მე დათოლი კრიგაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. საქმის ცვლილების პროცესში დადგინდა, რომ გიორგი მაზნიაშვილი რუსეთის იმპერიის არმიის გენერალი იყო. იგი საქართველოში რუსული ოკუპაციის შემდეგ საბჭოთა ხელისუფლების წინადადებით საქართველოს მსროლელთა დივიზიის ფორმირებას შეუდგა. პარალელურად კი კონტრრევოლუციურ საქმიანობას ეწეოდა. მოგვიანებით დახვრეტა 5 წლით თავისუფლების აკვეთის შეუცვალეს. საბოლოოდ კი ამინისტიის შედეგად იგი 1923 წელს გაათავისუფლეს. ქართველმა გენერალმა ქაკუცა ჩოლოღაშვილის თაოსნობითა და დახმარებით მოღვაწეობა პარიზში განაგრძო. მაზნიაშვილის ერთი წუთით არ შეუწყვეტია ოცნება და ფიქრი იმაზე, რომ გათავისუფლდებოდა რუსული იმპერიალისგან მისი სამშობლო. 1925 წელს გიორგი მაზნიაშვილმა პარიზში საბჭოთა კავშირის საელჩოდან შემდგომობა მოითხოვა საქართველოში დასაბრუნებლად. მისი მოთხოვნა დააკმაყოფილეს და გენერალი მაზნიაშვილი სამშობლოში დაბრუნდა. საქართველოში გამოგზავრებამდე გიორგი მაზნიაშვილი საქართველოს ემიგრაციული მთავრობის წარმომადგენლებს რამიშვილს, გეგეჭკორს, ერაძეს შეხვდა. გიორგი მაზნიაშვილს ამჯერადაც საგანგებო დავალება ჰქონდა. საბჭოთა კავშირზე ევროპის რომელიმე ქვეყნის თავდასხმის შემთხვევაში გენერალი თავის სამხედრო ძალასთან ერთად ბათუმში განაგდებოდა და ბათუმიდან ეცდებოდა თბილისზე შეტევას. ეს გეგმა შემდგომში ვერ განხორციელდა. როგორც ცნობილია, გიორგი მაზნიაშვილი 1927 წელს დააპატიმრეს. სხვა ბრალდებებთან ერთად ჩეკამ ეროვნულ გმირს ბრალი, როგორც აფხაზეთის გენერალ-გუბერნატორს მარადიორობასა და ქალების გაუპატიურებაში წარუდგინა, რათა მისი სახელი გაეტეხათ. ეროვნული გვარდიის მოღვაწეობა დიდხანს არ გაგრძელდებოდა. ის გენერალ მაზნიაშვილის დივიზიამ შეცვალა და ამ წუთიდან იწყება აფხაზეთის ტრაგედია. მაზნიაშვილის დივიზია განსაკუთრებული სიმკაცრითა და შეუწყნარებლობით გამოირჩეოდა. დივიზიის წევრები აფხაზეთის მშვიდობიან სოფლებში იჭრებოდნენ, ძარცვავდნენ მოსახლეობას და აუპატიურებდნენ ქალებს. ამგვარი ინფორმაცია დევს მაზნიაშვილის საქმეში. გენერალი გიორგი მაზნიაშვილის საქმის ხელახალი გადახედვისას შემდეგი სახის დასკვნა დაიდო. გიორგი მაზნიაშვილი იყო სამეფო და მეშევიგური ხელისუფლების გენერალი. მაზნიაშვილი საფრანგეთში გაქცეული ყოფილი მეშევიკური მთავრობის სამსახურში იდგა ყოველთვის. საბჭოთა ხელისუფლების დამხობას ცდილობდა და ამიზნით საფრანგეთის გენერალურ შტაბთან თანამშრომლობდა. მოლაპარაკებებს ეწეოდა აგრეთვე რუსეთის იმპერიის წარმომადგენელ ნიკოლოზ რომანოვთან. საბჭოთა საქართველოს მტრები სწორედ გიორგი მაზნიაშვილის მიერ იქნა შეფარებული და საფრანგეთში გამგზავრებული. გიორგი მაზნიაშვილმა პირობა მისცა საქართველოს ყოფილი მეშევიკური მთავრობის წარმომადგენლებს, რომ სამხედრო ინტერვენციის შემთხვევაში საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლებში აქტიურ მონაწილეობას მიიღებდა. ამ ბრალდებებიდან გამომდინარე გიორგი მაზნიაშვილს ჩეკამ საჯარის უმაღლესი ზომა დახვრეტა მიუსაჯა და განაჩენი ცისრულეში მოიყვანა. მაშინ ძნელი გასარკვევი იყო სამშობლოს ცნება. ადამიანი, რომელიც ზუსტადაც რომ სამშობლოს გასათავისუფლებლად იბრძოდა, ბრალი სამშობლოს ღალატში დადეს. მეტი ცინიზმი რა უნდა ყოფილიყო, ისიც კი არ ვიცოდით, რა იყო სამშობლო. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი კლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აი ია, აი თითი, აილაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ყოველი დღე გზას გავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.
1: და 10 საათი ზურფასო რადიო მსმენელებო, დილა მშვიდობისა. დღეს 31 ივლისია, პარასკევი, კიდე რადიო ძველი ქალაქია. FM 107.9-ზე და მოკლედ ვიწყებთ გადაცემა გზა და გზას. მე ლანა ვარ და დღეს ჩემთან ერთად ბევრი საინტერესო, საჭირო, განსხვავებული, უახლოესი თუ უძველესი ისტორიები გელოდებათ. რუბრიკა კალენდარი, ავტოსალონი, კულინარია, ბიზნეს სიახლეები თუ კიდევ სხვა მრავალი. ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს წინ, 2 საათი ამდე, და რაც შეეხება პირველ ამავე საათს, ამინდის პროგნოზი, ასევე ამ საათში გავიცნობთ დღევანდელი დღის მნიშვნელოვან მოვლენებს, დღევანდელ იუბილარებს და ვალუტის კურს და კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დაგიბრუნდებით გზა და გზა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. იქამდე სანამ მე ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდებით, მანამდე კი ცნობილი ჯაზის კომპოზიცია Take 5 მინდა დაგიტოვოთ. და შეინარჩუნოთ ამაღლებული ტალღა, დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ამიდის პროგნოზი.
1: Так ძალზეა გადაცემა, ხსადაგ სამეკი დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით და დღეს სრულიად საქართველოში მოღრუბლობას გვპირდებიან, ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე დაძბება, ნავარაუდევია. მცირე ღრუბელში, ბორჯომშიც ანალოგიურად, მაგრამ 27 გრადუსამდე დაძბება, გორი 30, ზუგდიდი 25. დედაქალაქში ტემპერატურა 30 გრადუს მიაღწევს, მცხეთა 29, რუსთავი 32. სამტრედიაში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე დაძბება, სენაკი 25, ფოთიც 25. ქობულეთში მცირედი წვიმა და 24 გრადუსია ნავარაუდევი, ხაშურში 28, ხოლო რაც შეეხება ჩვენთან ქუთაისში, დღეს მთელი დღე მოღრუბლობა და 25 გრადუსია ნავარაუდევი. აი სულ დასეთია დღევანდელი ამინდის პროგნოზი, წინკი ძალიან საინტერესო რუბრიკა კალენდარი გელდება, სადაც დღევანდელი დღის 31 ივლისის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად და მანამდე მინდა თქვენთან ერთ-ერთი ცნობილი სიმღერა, Pocket Full of Sunshine და ვთქვი იმისათვის, რომ აი მაღლოთ მოკლედ განწყობა და ამაღლებული ტალღით დარჩეთ საუკეთესო ტალღაზე.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: კალენდარი.
1: გაგზავნა ვაკაციებზე მაგსადაგზა მე კიდე გვუნდეს რუბრიკა კალენდარიც და კალენდარის პირველი ნაწილი, სადაც დღევანდელი 31 ივლისის საინტერესო და მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ და მოკლედ ამ ყველაფერს მე-15 საუკუნიდან დავიწყებთ. 1498 წლის 31 ივლისი, მოკლედ კრისტოფერ კოლუმბმა ტრინდადის კუნძულები აღმოაჩინა და 31 ივლისს მოკლედ თავისი მესამე ექსპედიციის დროს, როგორც თქვით, ტრინდადის კუნძულს მიაღწია. მას კუნძულს ესპანურად ტრინდადი წმინდა სამება უწოდა. ეს აღმოჩენა მნიშვნელოვანი იყო, რადგან კოლუმბი პირველად მიუახლოვდა სამხრეთ ამერიკის კონტინენტს და სწორედ ამ მოგზაურობის შემდეგ ევროპელებმა უკეთ გაიცნეს კიდეც კარიბის ზღვის რეგიონი და სამხრეთ ამერიკის სანაპიროებიც, რამაც დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების ეპოქა კიდევ უფრო მეტად დაჩქარდა და მოგეხსენებათ შემდეგ. ესპანელები იყვნენ პირველები, რომლებმაც ძალიან კარგად მოიგიდეს სამხრეთ ამერიკაში ფეხი. 1790 წელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველი ოფიციალური პატენტი გაიცა. მოკლედ 1790 წლის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაიცა ქვეყნის პირველი ოფიციალური პატენტი. ის მიიღო გამომგონებელმა სამუელ ჰოპკინსმა პოტაშისა და მარგალიტის ნაცრის წარმოების ახალი მეთოდისთვის. მოკლედ ეს პოტაში იმ პერიოდში ფართოდ გამოყენებული ნიუტრირება იყო საპნის, მინის, სასუქების, ზოგადად ქსოვილების ნაწარმშიც, მათ შორის. ამიტომ ეს გამოგონება მნიშვნელოვანი ეკონომიკურ და სამრეწველო წინგადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნეოდა და აქ საინტერესო ის ფაქტიც, რომ ამ პატენტს ხელი მოაწერეს ჯორჯ ვაშინგტონმა, ტომას ჯეფერსონმა, ანუ ერთი გავლენიანი ხალხის ხელში ჩავარდა მოკლედ პირველი პატენტის აქტიც. 1919 წელი 31 ივლისი მოკლედ ევროპაში ომის დაწყება უკვე გარდაუვალი გახდა. რამდენიმე საათში ქვეყნების სრული მობილიზაციის რეჟიმში გადავიდნენ მოგეხსენებათ, ხოლო მომდევნო დღეს გერმანიამ უკვე რუსეთს ომი გამოუცხადა. ასე დაიწყო პირველი მსოფლიო ომიც, რომელმაც 4 წელი გასტანა, 70 მილიონზე მეტი ჯარისკაცი მოიცვა და მილიონობით ადამიანის სიცოცხლეც შეიწირა. მოგეხსენებათ, რომ ამ ომმა მთლიანად შეცვალა მსოფლიო პოლიტიკური რუკა და არა მხოლოდ პოლიტიკური. 1944 წელი გარდაიცვალა ანტონ დენ სენ-ეგზიუპიური. 1944 წლის 31 ივლისს მოკლედ საბრძოლო სადაზვერვო ფრენის დროს უკვალოდ გაქრა ფრანგი მწერალი და მფრენავიც მათ შორის ის მსოფლიო ველოზე ცნობილი წიგნის ავტორი გახლავთ, როგორც არის პატარა უფლისწული. და პატარა უფლისწულზე აქვე საინტერესო ფაქტს გეტყვით, რომ პატარა უფლისწული 500-ზე მეტ ენასა და მათ შორის დიალექტზეა ნათარგმნი. მისი თვითმფრინავის ნამსხვრევები მხოლოდ 10 წლეულების შემდეგ იპოვეს ხმელთაშუა ზღვაში, წარმოიდგინეთ. 1971 წელი, მოკლედ 31 ივლისს, აპოლო 15-ის ეკიპაჟმა ისტორიაში პირველად გამოიყენა მთვარის ავტომობილი. მისი დახმარებით მოკლედ ასტრონავტებმა ბერად უფრო დიდი ტერიტორია გამოიკვლიეს, ვიდრე წინა მისიების დროს იყო შესაძლებელი, და ეს ტექნოლოგიური მიღწევა მთვარის კვლევის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპადაც ითვლება. მოკლედ 71 წელს უკვე მთვარის პატარა მანქანები გამოჩდნენ. დღეისათვის ბოლო, ეს არის 1991 წლის 31 ივლისს, ვაშინგტონში ხელი მოეწერა START-1-ის ხელშეკრულებას, რომლის მიზანი ბირთვული იარაღის მნიშვნელოვნად შემცირება იყო. შეთანხმება ცივი ომის დასრულების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვან ნაბიჯად ითვლება და მსოფლიოს უსაფრთხოების გაძლიერებაში დიდი როლიც შეასრულა. მოგეხსენებათ, 91 წელი შეთანხმება გორბაჩოვსა და ბუშს შორის დაიდო. მოკლედ სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კალენდარი, კალენდარის პირველი ნაწილი, სადაც მნიშვნელოვანი მოვლენები განვიხილეთ. წინკი იუბილარები გელდებათ რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად და მანამდე მინდა თქვენთან ცნობილი ამერიკული ჯგუფის Arctic Monkeys ძალიან ცნობილი სიმღერა Number One Party Anthem დაგიტოვოთ, რათა დარჩეთ ჩვენს ალღაზემ ამაღლებული ტალღით. 1 2 3

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
0: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32-ა, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: კალენდარი დაგძალოთება გადაცემა გასაგზავნა მე კიდე გიბრუნდეს რუბრიკა კალენდარი და რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილი სადაც დღევანდელი 31 ივლისის იუბილარები უნდა გაგაცნოთ და ყველაფერს მოკლედ მე-15 საუკუნიდან დავიწყებ 1991 წელი მოკლედ 31 ივლისს დაიბადა იგნაციო ლოიოლა კათოლიკური ეკლესიის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა და იეზუიტების საზოგადოების დამაარსებელი. ახალგაზრდობაში სამხედრო კარიერას მისდევდა, თუმცა ბრძოლის დროს მიღებული მძიმე ჭრილობის შემდეგ მისი ცხოვრება შეიცვალა და მან რელიგიურ მოღვაწეობას მიუძღვნა თავი. მის მიერ დაარსებულმა იეზუიტთა ორდენმა უდიდესი გავლენა მოახდინა განათლებაზე, მეცნიერებასა და კულტურაზე მსოფლიო მრავალ ქვეყანაში. მოკლედ დავამატებ, რომ ეს პერიოდი ის დროა, როდესაც კათოლიკობა სერიოზულ საფრთხეში არ დგან, პროტესტანტობა ფეხი მოიკიდა და მოკლედ კათოლიკობის დასაცავად იქმნება მსგავსი ორდერი, როგორც იყო მაგალითად იეზუიტთა ორდენი, რომლებიც ცდილობდნენ გაევრცელებინათ კათოლიკური განათლება, კათოლიკური მთელი ეს არსი იმისათვის, რომ სახელმწიფოებს არ დაეკარგათ ეს რელიგია, მოკლედ და გარდა რელიგიისა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მეცნიერებასა და კულტურაზეც დიდი გავლენა მოახდინა, რადგან გაზარდეს არაერთი ახალგაზრდა. 1912 წელი დაიბადა მილტონ ფრიდმანი. 31 ივლისს დაიბადა ამერიკელი ეკონომისტი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ეკონომიკაში. ის განსაკუთრებით ცნობილია თავისუფალი ბაზრის იდეების განვითარებასა და ინფლაციის მიზეზების კვლევითაც. მისი ეკონომიკური შეხედულებები მეოცე საუკუნის მრავალი ქვეყნის პოლიტიკაზე ახდენდა გავლენას და დღემდე მნიშვნელოვანი განხილვის საგანია მისი ნარკვევები თუ ნაშრომები. 1914 წელს დაიბადა ლუი დე ფიუნესი, მოკლედ ფრანგი კომიკოსი, საფრანგეთის კინოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სახე და პირდაპირ გეტყვით, რომ მას 130 ფილმზე მეტში მიუღია მონაწილეობა და შეუძლებელია მისი სახე არ გეცნობოდეთ. მან პოპულარობა განსაკუთრებით 60-70-იან წლებში მოიპოვა და მაყურებელს დაამახსოვრა თავისი ენერგიული თამაში, გამორჩეული მიმიკა, უნიკალური იუმორი. მოკლედ მისი ცნობილი ფილმებია მაგალითად ფანტომასი, მარტო ამითაც გეცნობათ დარწმუნებული ვარ, ჟანდარმენი სენტროპიდან, დიდი არდადეგებიდან, ნუ მრავალი სხვა, და იგი დღემდე ფრანგული კომედიის ლეგენდად ითვლება. სულშორის დღეს ქართველი იუბილარიც ყავს. 28 წლის 31 ივლისს ქართველი რეჟისორი რობერტ სტუროა დაიბადა. ქართული თეატრის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი, მოგეხსენებათ და მისი შემოქმედება განსაკუთრებით რუსთაველის თეატრთან არის დაკავშირებული. ასევე დღევანდელი საინტერესო იუბილარია როულინგი, 31 ივლისს დაბადებული ბრიტანელი მწერალი, ჰარი პოტერის ავტორი. მისი პირველი წიგნი 97 წელს გამოიცა და მალევე მსოფლიო ლიტერატურულ ფენომენადაც იქცა. საინტერესოა, რომ წარმატებამდე როულინგს რამდენიმე გამომცემლობა უარსებობდა და მოგეხსენებათ დღეს ჰარი პოტერი როგორ მოწოდების სიმაღლეზეა, ზოგადად ჰარი პოტერის სერია ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი წიგნების სერია ისტორიაში და მისმა სამყარო მილიონობით კითხველი გაერთიანა. და დღესათვის ბოლო იუბილარი, ეს არის მეჰმედ შოლი ფეხბურთთან მოყვარულთათვის, ალბათ ეს სახელი და გვარი ნამდვილად ცნობილია. 1970 წელს დაბადებული გერმანელი ფეხბურთელი და ის ითვლებოდა თავისთავად ერთ-ერთ ყველაზე ტექნიკურ ნახევარმცველად. მისი კარიერის განმავლობაში არაერთი მნიშვნელოვანი ტიტული აქვს მოგებული, მათ შორის ჩემპიონთა ლიგა და გერმანიის ჩემპიონატი. მოკლედ ესეთი იყო სწორედ დღევანდელი რუბრიკა კალენდარი, წიგნი, რუბრიკა ვალიუტის კურსი. გელოდებათ საათის დასასრულამდე, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242. ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია. დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this song before. I'm never gonna let you

0: ვალუტის კურსი. გრძელდება გადაცემა გზადაგზამდე, კიდეგებუნდით რობეკა ვალუტის კურსით.
1: 11 საათია.
0: დღეს 31 ივლისს ერთი ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრია, 1 ევრო 3.1 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.28 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 10 არაბული დირჰამი 7.15 თეთრი. ათასი სომხური დრამი 7.17 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 2.94 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3.92 თეთრი. სტარტასეთია დღევანდელი ამ ვალუტის კურსი და ამასობაში ჩვენი პირველი საათიც მიწურა წინკი ძალიან საინტერესო მეორე საათი გველის წინ, სადაც რუბრიკა პერსონა, სპორტის სიახლეები, პრეისტორია და შოუ ბიზნესი და კულტურის სიახლეები გელით. ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

0: პერსონა.
1: გეგზალდება გადაცემაქსა დაგსამ, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა პერსონის და გადავწყვიტეთ ავანდელი პერსონის სტუმარი, მოკლედ დღევანდელი პერსონა, ლუი დე ფიუნესი ყოფილიყო ადამიანი, რომლის სახელი დაგვარც თუ არ გეცნობას, დამირწმუნეთ, რომ ის ერთხელ მეც გინახავთ ეკრანებზე, მოკლედ ეს არის ადამიანი, რომლის სახის გამომეტყველებაც კი საკმარისი იყო, რომ მაყურებელს გაეცინა დღეს ის ფრანგული კინოს ერთ-ერთი უდიდეს კომიკოსად ითვლება, თუმცა მისი წარმატებამდე მარტივი სულადაც არ ყოფილა, ის არ ყოფილა ბავშვობიდან ცნობილი მსახიობი და არც სწრაფად გახდა კინოს ვარსკვლავი. მოკლედ მისი მთავარი გამარჯვება მოთმინებამ და უნიკალურმა ნიჭმა მოიტანა და სწორედ ამას მინდა მცირედ რომ გიამბოთ. რა შეეხება თვითონ მას დე ფიუნეს კალარსა, 1914 წლის 31 ივლისს საფრანგეთში დაიბადა. მისი მშობლები ესპანური წარმოშობის იყვნენ, мама იურისტი იყო, თუმცა მოგვიანებით ძვირფასი ქვებით ვაჭრობას მიიღო ხელი და ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა ყოველთვის სტაბილური ნამდვილად არ ყოფილა. ახალგაზრდობაში ლუის სხვადასხვა საქმის სწავლას მოუწევდა, სწორედ ამანაც განაპირობა მოკლედ მისი განსხვავებული ნიჭები. სანამ სახეობი გახდებოდა, ის სხვადასხვა სფეროში მუშაობდა, სწავლობდა ხელოვნებას, მუშაობდა დეკორატორად, ფოტოგრაფად, მოგვიანებით პიანისტადაც კი. სწორედ პიანოზე დაკვრის დროს აღმოაჩინა, რომ მას განსაკუთრებული უნარი ჰქონდა, ეს იყო ადამიანების გაციება. მისი სახის მიმიკა, მოძრაობა და კომიკური ჟესტები უკვე მაშინ იქცევდა ყურადღებას და მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში, მოკლედ იგი პარიზში ცხოვრობდა და მუსიკალურ სფეროშიც მუშაობდა. აცლევლების განმავლობაში მოკლედ არ იყო მთავარი ვარსკვლავი, მისი წარმატება შედარებით გვიან მოვიდა, მაშინ როცა უკვე 40 წელს გადაცილებული იყო და 56 წელს ფილმმა გადაკვეთა გზა. მას მეტი ყურადღება მოუტანა ხოლო 60-იან წლებში მისი კარიერა ნამდვილად აფეთქდა. მისი დიდი გარღვევა ის იყო ფილმი ფანტომასი, საიდანაც დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას გინახავთ, და მოკლედ მან კომისრის როლი შეასრულა მოგეხსენებათ, თუმცა ყველაზე დიდი პოპულარობა მაინც მოუტანა 1964 წელს გამოსულმა ფილმმა ჟანდარმი სენტროპედან. ამ ფილმში მან შექმნა პოლიციელი ლუდოვიკ კრიუშოს პერსონაჟი, ენერგიული, ნერვიული, ამბიციური და ამოწურვაც ძალიან სასაცილო ადამიანის. ფილმი იმდენად წარმატებულიც გახდა, რომ ის გაგრძელებებს წლების განმავლობაშიც იღებდნენ და მოკლედ ამ კაცის განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობდა, რომ მას კომედიისთვის თითქმის არაფერი შეძლებოდა, ერთი შეხედვა, ხელის მოძრაობა, ხმის შეცვლა, მოკლედ ეს ყველაფერი საკმარისი იყო. მისი თამაში ხშირად ძალიან სწრაფი და ემოციური გახდა და ხშირად თამაშობდა ადამიანებს, რომლებიც ცდილობდნენ ყველაფრის კონტროლს, მაგრამ საბოლოოდ საკუთარ ქაოსში აღმოჩნდებოდნენ და ადამიანებიც ხშირად საკუთარ თავს პოულობდნენ მოკლედ მასში. ეკრანზე ენერგიული და ხმაურიანი ადამიანისგან განსხვავებით, რეალურ ცხოვრებაში ის საკმაოდ მშვიდ და ჩაკეტილი ადამიანი იყო. მას უყვარდა ოჯახი, ბუნება და განსაკუთრებით მებაღეობა. ის ხშირად ამბობდა, რომ მსახიობობა მისი პროფესია ნამდვილად იყო, მაგრამ სიმშვიდეს ოჯახთან და საკუთარ ბაღში პოულობდა მხოლოდ. სამწუხაროდ ჯანმრთელობის პრობლემების გამო მისი კარიერა ძალიან შეფერხდა და 93 წლის 27 იანვარს, უკვე 68 წლის ასაკში, ლუი დე ფიუნესი გარდაიცვალა გულის შეტევით. მისი გარდაცვალებიდან ასწრაულების შემდეგაც მისი ფილმები კვლავ პოპულარულია, საფრანგეთში ეროვნული კულტურის ნაწილად ითვლება, ხოლო მისი პერსონაჟები დღემდე აცინებს სხვადასხვა თაობის მაყურებელს და დამეთანხმებით, რომ ნამდვილად უკვდავად რჩება მისი შექმნილი პერსონაჟები თუ კომიკოსები. მოკლედ სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა პერსონა. წინგი რუბრიკა სპორტი და სპორტის სიახლეები გავლდებათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: და თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სპორტის სიახლეები.
1: დაგწელდება გადაცემა გასატეხსა, მე კიდე გვრუნდით რუბრიკა სპორტის სიახლეებით და გადავწყვიტეთ დღევანდელი რუბრიკა. აი კონკრეტული სპორტის სიახლეებისთვის არამედ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სპორტსმენისთვის გამომეყენებინა და მოკლედ მინდა მოგიყვეთ ტიტანურ შრომაზე, დეპრესიაზე და 28 მედალზე, მოკლედ გინესის რეკორდი. როგორ გახდა მაიკ ფელიპსი ყოველ დროის ხო უდიდესი მოსურავე, ალბათ ცოტა ადამიანი მოიძებნება დარწმუნებული ვარ, ვინც ოდნამაინც არის ჩახედული სპორტში და მინდა მას არ იცის, ვინ არის მაიკ ფელიპსი. ის ისტორიაში ყველაზე ტიტულოვანი ოლიმპიელია 28 მედლით, რომელთაგან 23 ოქროსია. ისი კარიერა 5 ოლიმპიურ თამაშს მოიცავდა და ალბათ გაინტერესებთ, რა გააკეთა ფელიპსმა იმისთვის, რომ გამხდარიყო საუკეთესო მოცურავე, რაც კი მსოფლიოს ოდესმე უნახავს დარწმუნებული ვარ. ამისათვის კი ადრეული წლებიდან დავიწყოთ და მოკლედ ვთქვათ, რომ ფელიპსი 1985 წლის 30 ივნის მელინდის შტატის ქალაქ ბალიმტორში დაიბადა. მან 17 წლის ასაკში დაიწყო ორი მიზეზის გამო. პირველი მისი უფროსი დები იყვნენ, ცურავდნენ და მასაც სურდა ამ სპორტის მოსინჯო. მეორე კი ბავშვობაში ფელიპს უზარმაზარი ენერგია ჰქონდა და დედამისმა ჩათვალა, რომ ცურვა დაეხმარებოდა მის გაკონტროლებაში. მოკლედ მაიკლმა აღმოაჩინა, რომ ძლიერ უყვარდა ცურვა და საბოლოოდ 10 წლის ასაკში ჩრდილოეთ ბალტიმორის წყლის სპორტის კლუბსაც შეუერთდა. დაახლოებით ამ პერიოდში ფელიპსი შეხვდა თავის მწვრთნელს ბობ ბოუმს. მან ამოიცნო ფელიპსის პოტენციალი და უბიძგა იმისკენ, რომ უფრო ინტენსიურად ევარჯიშა და საბოლოოდ 1999 წლისთვის მოკლედ მაიკლი ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული ნაკრების მეორე გუნდში მოხვდა. იმ დროს ის მხოლოდ 14 წლის იყო და უკვე 15 წლის ასაკში ის პროფესიონალი და ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა მამაკაცი მოცურავე გახდა, ვინც ეს შეძლო. მომდევნო 16 წლის განმავლობაში ბობ ბოუმი და მაიკ ფელიპსი ერთად მოგზაურობდნენ მთელ მსოფლიოში. საერთაშორისო დონეზე ასპარეზობდნენ და საბოლოოდ მათი სახელები ყველასთვის ცნობილიც გახდა. ერთად მწვრთნელი ბოუმი მის გვერდით იყო, როდესაც მაიკლმა თავის პირველ თამაშებზე, ნუ 2 მეტრზე ბატერფლაი სტილით იასპარეზა და ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრები სიდნეიზე ავსტრალიაში წარადგინა და მაშინაც, როდესაც ის გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოცურავე, რომელმაც მსოფლიო რეკორდი მოხსნა 2001 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირზე 200 მეტრ ბატერფლაი სტილით გამარჯვებისას საბოლოოდ. ნუ მოკლედ მწვრთნელი ბოუმი ფელიპს ავარჯიშებდა 5 ოლიმპიურ თამაშებისა და ყველა მედლის მოპოვების გზაზე, ასე რომ ეს ორი ადამიანი თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ განუყრელი იყო ერთმანეთისთვის. ფელიპს ნათქვამი აქვს, რომ ბოუმთან ვარჯიში ყველაზე ჭკვიანური გადაწყვეტილება, რაც კი მას ოდესმე მიუღია. რა შეეხება ვარჯიშის სტილს და იმ შეკითხვას, თუ როგორ მოახერხა მან ეს ყველაფერი 28 მედალი გამეთახმებით, ცოტა ნამდვილად არ არის, საიდუმლო არ არის, რომ ფელიპსი დაუღალავად ვარჯიშავდა. მისი ზოგადად წრთნების პიკის პერიოდში ფელიპსი კვირაში დაახლოებით 80,000 მეტრს ცურავდა, ნუ დაახლოებით 80 კილომეტრს წარმოადგენს ერთ კვირაში. ის დღეში ორჯერ ცურავდა, ზოგჯერ მეტჯერაც, თუ მაღალმთიან რეგიონში ვარჯიშობდა და მისი ვარჯიშის დიდი ნაწილი ფოკუსირებული იყო სპეციალურ ვარჯიშებზე. ასევე გარდა ამისა, ხმელეთზე ვარჯიში ფელიპს რუტინის მნიშვნელოვან ნაწილსაც წარმოადგენდა. ის კვირაში მინიმუმ 3ჯერ დადიოდა დარბაზში, წონებით სავარჯიშოდა და საბოლოოდ, რომ ვთქვათ, იგი კვირაში 6 დღეს აქტიურად ვარჯიშობდა. როდესაც იმდენს ვარჯიშობ, რამდენსაც ფელიპსი ვარჯიშობდა, უცებლად მოგშიებდება დამეთახმებით. ფელიპსი კი ნამდვილად ჭამის მანქანა იყო და მედიაში, ну, განსაკუთრებით მისი პიკის პერიოდში აქტუალურად იწერებოდა, რომ მაიკლი დღეში დაახლოებით 12000 კალორიაზე მეც იღებდა, მაგრამ ეს მითი თავად მან დაარღვია ინტერვიუებში და აღნიშნა, რომ ის ყოველდღიურად დაახლოებით 10000 კალორიამდე იღებდა, რაც ალბათ დამეთახმებით, რომ არც ისე ჩამორჩება 12000, რათა კვირაში 30 საათიანი ვარჯიშის ვარჯიშისთვის მოკლედ ენერგია ჰქონდა და ერთ-ერთ ინტერვიუში მან აღნიშნა კიდეც, რომ დიეტის დაცვა სამსახურივით იყო. 2008 წლის პეკინის ოლიმპიურ თამაშზე მაიკმა გააკეთა ის, რაც მანამდე არც ერთ სპორტსმენს არ გაუკეთებია. მან ერთ ოლიმპიადაზე 8 ოქროს მედალი მოიპოვა. 8 ოქრო წარმოიდგინეთ, გადაუსრო თავის თანამემამულე მარკ სპიცსაც ერთ ოლიმპიადაზე ინდივიდუალური ოქროს მედლების რეკორდით. პეკინში არა მხოლოდ ყველა დისტანციაზე გამოიმარჯვა, არამედ თითქმის ყველა მათგანში მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. ასე რომ 2008 წელი მისი ნამდვილად გიჟური მემკვიდრეობის წელი გახდა, მოკლედ 8 მედალი. 2012 წელს რაც შეეხება საფხოლის ოლიმპიურ თამაშებზე, მაიკმა 4 ოქროს და 2 ვერცხლის მედალი მოიპოვა და ლონდონის ოლიმპიადის შემდეგ ფელიქსმა გადაწყვიტა, რომ უკვე საკმარისი იყო და ცურვიდან წავიდა, მაგრამ არა დიდი ხნით. ვარჯიშის მკაცრი სტრუქტურისა და მწვრთნელის ხელმძღვანელობის გარეშე ფელიქსმა ღრმა დეპრესიაში ჩავარდა და თვითმკვლელობაზეც კი ფიქრობდა, ჰქონდა მცდელობები იყო მწვავე დეპრესიაში. აქედან 2 წლის შემდეგ წყალში დაბრუნების ძლიერმა სურვილმა ფელიქს უბიძგა კვლავ აუში გადამხტარიყო და მაიკ ფელიქსის დაბრუნება პროფესიონალურ ცურვაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული დაბრუნება იყო მოკლედ პროფესიონალური სპორტის ისტორიაში. ამჯერად ის მედლებისთვის ან დიდებისთვის არა, არამედ საკუთარი თავისთვის დაბრუნდა და 2016 წლის ამერიკის შეერთებულ შტატების შესარჩევ ტურნირზე გამოსვლისას ფელიქსი წყალში თავს ისე ძლიერად გრძნობდა, როგორც არასდროს. ის ფსიქოლოგიურად უკვე სწორ განწყობაზე იყო და 2016 წლის თამაშებზე მან 5 ოქროს და 1 ვერცხლის მედალი კვლავ მოიპოვა, წარმოიდგინეთ, 6 მედალი. რითაც დაიხმარა კიდეც ამერიკის შეერთებულ შტატების ნაკრებს თურაში 33 მედლის აღებაში და დღეს მაიკ ფელიქსი თავისუფლებაში მილიარდობით ადამიანისთვის შთაგონების წყარო რჩება, რადგან ის არასდროს ნებდებოდა მაშინას კი, როდესაც მისთვის მდგომარეობა წარმოუდგენლად რთულდებოდა. აკეთ სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა სპორტის სიახლეები და სპორტი წინგი რუბრიკა პრეისტორია გელით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 80 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
0: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2 444 242.

0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია.

0: პრეისტორია.
1: დაგწერდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა პრეისტორიით და გადავწყვიტე დღევანდელი პრეისტორია. არა რომელიმე კონკრეტული თქვათ ხელოვნების ნიმუშის შექმნას, არამედ იმის შექმნისთვის დამეკავშირებინა, რასაც ყოველდღურად ვიყენებთ და ალბათ დამეთანხმებით, რომ დღეს ჯინსი თითქმის ყველა ჩვენგანის გარდაროების ნაწილია, მას ვატარებთ ყოველდღურად სკოლაში, სამსახურში, შეხვედრებზე, მოგზაურობისას, ქუჩაში, მოკლედ ყველგან, თუმცა იყო დრო დამეთანხმებით, როცა ჯინსი საერთოდ არ ითვლებოდა მოდურ ტრანსაცხლად, ის შექმნა არა პოდიუმისთვის, არამედ მძიმე სამუშაოსთვის, როგორიც იყო მაგალითად ფერმერები, მუშები, მაღარველები, მოკლედ ჯინსის ისტორია 19 საუკუნის ამერიკაში იწყება იმ პერიოდში, რომელსაც ოქროს ციებ-ცხელების ეპოქა ეწოდება ისტორიულად. 1848 წელს კალიფორნიაში ოქროს აღმოჩენებმა ათასობით ადამიანი მიიზიდა. ადამიანები მთელი ამერიკიდან, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩადიოდნენ იქ, რათა საკუთარი ბედი ეცადათ დამეთანხმებით და მაღარველებსა და მუშებს ჭირდებოდათ ისეთი ტანსაცმელი, რომელიც მძიმე პირობებს გაუძლებდა ქვებს, მტვერს, ხანგრძლივ მუშაობას და ხშირ წვეთას. იმ დროისთვის ჩვეულებრივი შავლების აბათ ირხეოდა, ირღვეოდა, სწორედ ამ პრობლემების გადაწყვეტა გახდა ჯინსის შექმნის მიზეზიც. ჯინსის ისტორია ყველაზე მნიშვნელოვანი სახელი თვითონ ამ ისტორიაში ეს არის ლევი სტრაუსი. ლევი სტრაუსი 1829 წელს გერმანიაში დაიბადა, მოგვიანებით კი ამერიკაში გადავიდა. კალიფორნიის ოქროს ციებ-ცხელების დროს ის სან-ფრანცისკოში ჩავიდა და ქსოვილებსა და ტანსაცმლით ვაჭრობა დაიწყო. 73 წელს ლევი სტრაუსმა და მკერავმა ჯეიკობ დევისმა მიიღეს პატენტი. ახალი ტიპის სამუშაო შარვალზე მათი იდეა იყო შარვლის ყველაზე უსტი ადგილების, განსაკუთრებით ჯიბეების კუთხეების გამაგრება ლითონის დეტალებით, ასე შეიქმნა პირველი გამძლე ჯინსიც. ჯინსის კლასიკური ლურჯი ფერი შემთხვევით ნამდვილად არ ყოფილა, გამოიყენებოდა ინდიგოს საღებავი, რადგან ის კარგად ფარავდა ჭუჭყს და ქსოვილს გამორჩეულ იერს აძლევდა. ჯინსის გამოყენება სპეციალური ქსოვილი დენიმი, რომელიც ძალიან გამძლე იყო, სწორედ აქედან მოდის სიტყვა ჯინსის მასალის სახელიც. დიდი ხნის განმავლობაში ჯინსი მხოლოდ მუშებთან ასოცირდებოდა, მას ატარებდნენ როგორც უკვე ვთქვით ფერმერები, მექანიკოსები, რკინიგზის მუშები, მაგრამ მეოცე საუკუნეში ყველაფერი შეიცვალა და 1950-იან წლებში ჯინსი ახალგაზრდული თავისუფლებისა და პროტესტის სიმბოლოდ იქცა. მას ხშირად ატარებდნენ მსახიობები და მუსიკოსები, განსაკუთრებით როკ-ენ-როლის კულტურის წარმომადგენლები. ჯეიმს დინის მსგავსი კინომარშკოლები ჯინსის ახალგაზრდული დამოუკიდებლობის სიმბოლოდაც იქცნენ და საბოლოოდ 1960-იან წლებში ჯინსი უკვე მხოლოდ ტანსაცმელი აღარ იყო, ის გახდა თავისუფლების, განსხვავებული აზრისა და ახალგაზრდული კულტურის ნაწილი. უკვე სტუდენტები, მუსიკოსები, ხელოვნები აქტუალურად იწყებენ მის ტარებას. მოკლედ, ჯინსი აღარნიშნავდა მხოლოდ სამუშაოს, ის გამოხატავდა უკვე ადამიანის ხასიათს. როგორ გახდა ჯინსი ზოგადად მსოფლიო ფენომენი, მოგეხსენებათ, რომ დღეს ჯინსი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ტანსაცმელი მსოფლიოში. მისი პოპულარობა იმით აიხსნება, რომ ის ერთგულად არის პრაქტიკული, გამძლე, კომფორტული და უნივერსალური, შეგვიძლია ასე ვუწოდოთ მას. წლების განმავლობაში დიზაინერებმა შექმნეს ჯინსის უამრავი ფორმა, კლასიკური ვიწრო, ფართო და ხოლი ფერადი, მოკლედ ნებისმიერი სტილის, ის რაც ოდესღაც მაღაროელი სამუშაო შარველი იყო, დღეს მოდის ინდუსტრიის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილია და მშვენივრად გვახსენებს, თუ რამდენად არასტაბილურია ხანდახან ადამიანის გონება და რამდენად არასტაბილურია ზოგადად ცხოვრების წესი, გამძლე სხეული, რომელსაც ამდენი ლიტრი წყალი სჭირდებოდა დასამზადებლად, დღევანდელ ბაზარზე ყველაზე გავრცელებული სამოსია. მოკლედ, სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა პრეისტორია და ჯინსის მოკლე ისტორია, თუ როგორ უკავშირდება ამერიკულ ოქროს ციებ-ცხელებას ეს ტანის სამოსი და როგორ მოიკიდა მან ფეხი მთელ მსოფლიოში. წინ კი რუბრიკა შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეები, გელით ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-59. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სიახლეები.
1: გრძელდება გადაცემა ქსადაგზა, მე კიდე გიბრუნდი ჩოუბიძესა კულტურის სიახლეებით მოკლედ. სანამ წლის მიწურულს ჰოგვარტის ექსპრესის დავიმგზავრებით, ამჯერად უკვე HBO Max-ის სერიალი ჰარი პოტერის კინოსამყაროს შეგვიძლია კიდევ ერთხელ მივაგნოთ სათანადო პატივით, ასე რომ ხელი დავლეს თქვენს ჯადოსნურ ჯოხებს, ასე გვეუბნებიან მოკლედ ჯონ როულინგის ჯადოსნური სამყაროს უკვე ლეგენდარული კინოადაპტაცია ჰარი პოტერი და ფილოსოფიური ქვა. საუბილო 25 წლის თავზე დიდ ეკრანებზე ბრუნდება. შვიდ წიგნეულის პირველი ნაწილის მიხედვით კრის კოლამბუსის მიერ გადაღებულ ფილმს, რომელიც დენიელ რედკლიფი, ემა უოტსონი და რობერტ გრინტი მსოფლიო ვარსკვლავ but აქცია მაყურებელი 27 აგვისტოდან 3 სექტემბრის ჩასვლით ისე ვიხილავს კინოთეატრებში, თუმცა ეს ყველაფერი არა კინოკომპანია Warner Bros-ის ცნობით, ჩვენ ვაზე ფილმს ასევე დაერთვება 12 წუთიანი ბონუს ჩანაწერი, რომელიც კაცის მიღმა სცენებს გვიჩვენებს. ამასთან კვირვეულის განმავლობაში კინოთეატრში თვითონ პოტერიაძის დანარჩენ ფილმებსაც აჩვენებენ. BTS-მა 2027 წლის გრემის დაჯილდოებაზე მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. 2027 წლის თებერვალში დაგეგმილ რიგით გრემის 69 ყოველწლიურ დაჯილდოებაზე ჯგუფი თავის მუსიკას აღარ წარადგენს, მიზეზად ჯგუფი აკადემიის მიერ საუკეთესო აზიური პოპ შემსრულებლის კატეგორიის შემოღებით გამოწვეულ კმაყოფილებას ასახელებს. აღსანიშნავია, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც K-pop-ის ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა სამხრეთ კორეულმა ჯგუფმა დაჯილდოების ცერემონია აში მონაწილეობაზე უარი თქვა. აღნიშნული გადაწყვეტილებების შესახებ ჯგუფის თვითონმა წევრმა ინსტაგრამზე პოსტი გააზია, რა გადაწყვეტეს წელს გრემის დაჯილდოებაზე მონაწილეობა არ მივიღოთ, იმედი გვაქვს მუსიკას მოუსმენენ და შეიყვარებენ იმისთვის, რაც ის სინამდვილეშია, ნაცვლად იმისა, რომ რეგიონალური ან ენობრივი ნიშნით დაყონ. სამხრეთ კორეას, იაპონიას, ჩინეთსა და აზიის რეგიონის სხვა ქვეყნის მუსიკისთვის გრემიზე ახალი კატეგორიის დამატება 16 ივნისს დაანონსა და კატეგორიის დამატება განპირობებული იყო იმით, რომ ჩვენმა მუსიკალურმა საზოგადოებამ გაგვიზიალოს სურვილი განსხვავებული და ახალი მუსიკალური ჟანრების დაფასების მეტი შესაძლებლობა ჰქონოდოთ, განაცხადა აკადემიის პრეზიდენტმა. შეფასების მიხედვით გრემის მხრიდან ეს არცთუ ისე წარმატებული ფორმალობა იყო, რადგან აზიური პოპი ახლისგან ნამდვილად შორს აცლეულია, რაც აზიურ პოპ მუსიკას უამრავი სმენელი ყავს, მათ შორის ამერიკაში. შესაბამისად აზიურ პოპ ინდუსტრიაში გაჩნდა შიში, რომ ამ კატეგორიამ შესაძლოა აზიული პოპ არტისტების ერთგვარი იზოლაცია გამოიწვიოს და მათ მთავარ პრესტიჟულ კატეგორიებში კონკურენციის გაწევის შესაძლებლობა წართვას და დააკარგვინოს. ტომ ჰოლანდი ადამიანი ნი ოპას როლში მოგეხსენებათ Spider-Man Brand New Day-ის კინოთეატრში 11 ივლისს დღევანდელ დღეს ბრუნდება და ბოლო ფილმიდან No Way Home-ის მოვლენებიდან 4 წლის შემდეგ გააგრძელებს პიტერ პარკერი ისტორიას და თითქმის 5 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც მაყურებელმა ტომ ჰოლანდის ადამიანი ოპის ბოლო ფილმით ეკრანებზე იხილა. ამ ხნის განმავლობაში პიტერის ცხოვრება მთლიანად შეიცვალა, ახლა ის მარტოა, მთელ დროს ნიუ-იორკის დაცვას უთმობს და მისი არსებობა აღარავის ახსოვს. სანამ ახალ ფილმს ნახავთ, რომელიც უკვე დღეიდან პრემიერაშია, მოდი გავიხსენოთ, როგორ დასრულდა პიტერ პარკერის ძინა თავგადასავალი და რომელი პერსონაჟები დაბრუნდებიან ახალ ფილმში. მოგეხსენებათ Far From Home-ის ბოლო მისტერიუმ პიტერ პარკერის საიდუმლო ვინაობა გამხილა და მთელმა მსოფლიომ გაიგო, რომ ადამიანი უბობა სწორედ ის იყო. ცხოვრების ჩვეულ რიტმში დასაბრუნებლად პიტერ პარკერმა დახმარება დოქტორ სტრენჯს თხოვა. მას უნდა შეუცვლის შემდეგ ყველაფერი დავიწყებოდა, რომ პიტერ პარკერი ადამიანი უბობა იყო და მსოფლიოსთვის ეს დაივიწყებინა, თუმცა ყველაფერი გეგეს მიხედვით ნამდვილად არ წავიდა. შეუცვლის გამოცხადება სხვა სამყაროს შორის საზღვარი გაიხსნა და პიტერის რეალობაში სხვა ადამიანი უბობების მტრები მოხდნენ, ისევე როგორც ძველი ადამიანი უბობები. მოკლედ, მულტივერსის გადასარჩენად პიტერმა მძიმე გადაწყვეტილება მიიღო. დოქტორ სტრენჯს თხოვა ყოლას თავად პიტერ პარკერს დავიწყებოდა, შეუცვლა მიმოქმედა და ფილმს ბოლო პიტერი სრულიად მარტო დარჩა. ის MJ-ისა და ნეცაც კი აღარ ახსოვთ და შესაბამისად პიტერმა მათთვის სიმართლის თქმა სცადა, თუმცა გადაიფიქრა და ახალი ცხოვრებაც გადაწყვიტა. აი სწორედ აქედან იწყება ახალი ფილმი, რომელსაც Brand New Daisy ერქმევა. ის მოქმედება წინა ფილმიდან 4 წლის შემდეგ ვითარდება. პიტერ პარკერი უკვე ეს დასრულია, მარტო ცხოვრობს და დანაშაულს, როგორც ადამიანი ობობა ის ებრძვის, თუმცა მის მინაბაზე აღარავინ აღარ იცის. ოფიციალური აღწერის მიხედვით MJ-ისა და ნედის მის გარეშე ცხოვრების ყურება პიტერსა სულ უფრო ძლიერად მოქმედებს. ამასთანვე პიტერ პარკერში უცნაური ფიზიკური ცვლილებები იწყება, რომელიც შესაძლოა ახალი საფრთხის შესაძლებლად გადამწყვეტი აღმოჩნდეს კიდეც, თუმცა შეძლებს თუ არა მის გაკონტროლებას პიტერ პარკერი, სათუალოდაც დღეიდან ნამდვილად შეგიძლიათ რომ ნახოთ. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეები. წინკი ძალიან საინტერესო მესამე საათი გველის ამასობაში მეორე საათით დასასრულს მიუახლოვდა. წინ რუბრიკა სტატისტიკა, ავტოსალონი, სამედიცინო რჩევები და რუბრიკა ეს უნდა იცოდე გავალდებათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64 43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სტატისტიკა.
1: Так ძალდაბა გადაცემა გასაგებია, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა სტატისტიკით და ალბათ დამეთანხმებით, რომ ტანსაცმელი ყოველს გვყავს განსაკუთრებით იმის შემდგომ, რაც ამდენად ხელმისაწვდომი და ადვილად მოკლედ მიღებადია, მაგრამ გადაწყვეტა დღევანდელი ციფრები მოდის ინდუსტრიის იმ მხარეს ეხებოდეს, რომელზე ცნობებიც ასე თუ ისე არ გვაქვს. მოკლედ, სწრაფი მოდის ეკოლოგიური ფასი ციფრებში, რომ გადავიყვანოთ, 10% მოკლედ მოდის ინდუსტრია პასუხისგებელია გლობალური ნახშირორჟანგის გამოყოფის დაახლოებით 10%-ზე, რაც უფრო მეტია, ვიდრე ყველა საერთაშორისო ფრენისა და საზღვაო გადაზიდვების ჯამური მაჩვენებელი. სოფლიოში ჩამდინარე წყლების თითქმის 20%-ზე მეტი ტექსტილის შეღებვისა და დამუშავების პროცესიდან გამოიყოფა. ყოველთვიურად წარმოებული ტანსაცმლის 85%-ზე მეტი ნაგავსაყრელზე ხვდება ან იწვება, მიუხედავად იმისა, რომ მისი დიდი ნაწილის გადამუშავება სავსებით შესაძლებელია, ტანსაცმლები 21 საუკუნის ყველაზე დიდ ეკოლოგიურ პრობლემას ქმნის. რაც ეხება ტანსაცმლის მოხმარების კულტურაზე და ციფრებზე, მოკლედ, თანამედროვე ადამიანი დღეს ორჯერ მეტ ტანსაცმელს ყიდულობს, ვიდრე ეს 2000 წელს ხდებოდა, თუმცა თითოეულ ნივთს საშუალოდ 50%-ით ნაკლებ ხანს ინარჩუნებს, რასაც სხვათაშორის 21 საუკუნის ადამიანის სენსაც უწოდებენ. სწრაფი მოდის ბრენდების, როგორიცაა მაგალითად Chanel ან Zara, ტანსაცმლის საშუალო სიცოცხლის ციკლი ნაგავსაყრელამდე მოხვედრამდე დაახლოებით 7-დან 10-ჯერ ჩაცმას შეადგენს და გარდაროში არსებული ტანსაცმლის დაახლოებით მხოლოდ 20%-ს ვიყენებთ. კვლევებმა დაადგინეს, რომ გარდაროების სრული 80% ყოველთვის გამოუყენებელია და უბრალოდ ეს ტანსაცმელები ბუტაფორიულ როლს ინარჩუნებენ, მაგრამ ადამიანები მაინც ვცდილობთ, რომ ახალი ტანსაცმელი ვიყიდოთ. გლობალური მოდისა და ტექსტილის ინდუსტრიის წლიური ბრუნვა მილიარდობით დოლარს ითვლის და მსოფლიო ეკონომიკის ერთ-ერთი უმსხვილესი სექტორი, რომ გახლავთ ალბათ ეს ისედაც ფაქტია, მაგრამ 2.5 ტრილიონი ბოლო მონაცემით, ეს კიდევ მცირე რიცხვებია, ონლაინ შეძენილი ტანსაცმლის თითქმის მესამედი უკან ბრუნდება და მოკლედ მაგალითად ზომის, ფერის ან ხარისხის შეუსაბამო მის გამო, რაც ლოგისტიკისა და განემოს დიდ ზიანს აყენებს. და სხვათაშორის აქვე საინტერესოა ფაქტი, რომ სწორედ ამ პრობლემებიდან გამოწვეულმა ბევრმა კიდევ უარყოფითმა მხარეებმა საბოლოოდ ჩამოაყალიბეს ისეთი ბრენდები, როგორიც არის მაგალითად ფრანგული მეურადი ბრენდი, და მან გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის მიხედვითაც თუ ყველა ადამიანი წელიწადში მხოლოდ ერთი ახალი ნივთით ნაკლებს იყიდის, მხოლოდ ერთით, და სამაგიეროდ მეორაც არჩევს, ეს შეამცირებს ნახშირბადის ემისიის ისეთი რაოდენობით, თითქმის გზებიდან ერთდროულად 5 მილიონი ავტომობილი გააქრეს. მოკლედ, ციფრები ამას გვთავაზობენ და სტატისტიკა გვირჩევს იმას, რომ მეურადი ტანსაცმელი უფრო ხშირად შევიძინოთ, ვიდრე ახალი ინდუსტრიის ნაწარმი, რადგან მოგეხსენებათ უკვე დაახლოებით 1000-ობით კუნძული არსებობს მხოლოდ მეურადი ტანსაცმელებისა, რომელიც არც გადაამუშავეს, აღარც დაწვეს და ისინი გარემოს დიდ ზიანს აყენებენ. მოგესწრეთ, ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა სტატისტიკა და დღევანდელი მოდის ინდუსტრია ციფრებში, წინკი რუბრიკა ავტოსალონი, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად. სარეკლამო მოკლე ჭრილისა და რამდენიმე სიმღერის შემდეგ კი ავტოსალონით დაგიბრუნდებით.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია, აი თითი, აილაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ავტოსალონი.
1: გაგრძელდება გადაცემა გზა და გზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა ავტოსალონით და გადავწყვიტე დღევანდელი რუბრიკა ერთ კონკრეტულ მანქანას დავუკავშირო, მოკლედ Volkswagen Beetle-ს, ანუ ოჯოს პატარა მრგვალი ფორმის მანქანას, რომელმაც მსოფლიოს ისტორია შეცვალა და რეკორდებით დაამყარა. მოკლედ ის უკვე ბევრისთვის ნოსტალგიასთან, თავისუფლებასთან და ძველი ეპოქის სტილთან ასოცირდება, თუმცა მისი წარმოშობის ისტორია გაძლიერებით რთული გახლდათ და ამ ისტორიაზე ძალიან მოკლედ მე დაგიამბოთ. თვითონ Volkswagen-ის ისტორია 1920-იან წლებში იწყება გერმანიაში, იმ პერიოდში გერმანიაში გაჩნდა იდეა შეექმნათ ავტომობილი, რომელიც ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის იქნებოდა ხელმისაწვდომი და აღიღერებოდა ისეთი ძვირი, როგორიც იმ დროს ბაზარზე არსებობდა. შესაბამისად მანქანის შექმნის პროექტს სათავეში ჩაუდგა ინჟინერი ფერდინანდ პორშე და მისი მიზანი იყო შექმნა მარტივი, გამძლე და იაფი ავტომობილიც, რომელსაც ოჯახები ყოველდღიურად გამოიყენებდნენ და ყოველდღიურად დაატვირთვასაც მისცემდნენ, და სწორედ აქედან მოდის სახელწოდება Volkswagen, რაც გერმანულად ნიშნავს ხალხის მანქანას. რაც შეეხება თვითონ Beetle-ს, თავიდანვე გამორჩეოდა უცნაური გარეგნობით, მრგვალი ფორმით, პატარა ზომით, გამძლე კონსტრუქციით და რაც იმ დროს გამორჩეული იყო, ეს იყო უკანა ძრავითაც. მისი დიზაინი არამხოლოდ განსხვავებული იყო, არამედ პრაქტიკულიც. მანქანა ადვილად იმსახურებოდა სხვადასხვა კლიმატში და ნაკლებ საწვავს მოიხმართა, შესაბამისად პრაქტიკულობის ყველა ფორმასაც აკმაყოფილებდა. რაც შეეხება უკვე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ამცხოვრება ამ მანქანას ახალი ცხოვრება ჰქონდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მოგეხსენებათ, რომ გერმანიის დამარცხება მოჰყვა ამ ყველაფერს და დამარცხების შემდეგ მისი ქარხნები კონტროლის ქვეშ გადავიდა მთლიანად ბრიტანელებისა, თუმცა ბრიტანელებმა დაიწყეს წარმოების აღდგენა და ნენელა Beetle გახდა გერმანიის ეკონომიკური აღდგენის ერთ-ერთი სიმბოლოც. მისი საიმედოობის გამო მანქანა პოპულარული გახდა ევროპაში, შემდეგ კი უკვე მთელ მსოფლიოშიც. 60-იან წლებში Beetle ახალი ცხოვრებით იწყებს მოკლედ ახალ საწყისებს, თუ ადრე ის უბრალოდ პრაქტიკული მანქანა იყო, ახლა ის ახალგაზრდული კულტურის სიმბოლოდ იქცა. განსაკუთრებით ამერიკაში მას ხშირად იყენებდნენ ჰიპების მოძრაობის წარმომადგენლები და მოკლედ ამერიკაშიც ფეხის მოკიდება არ გასჭირვები ამ პატარა მრგვალ მანქანას. მისი პატარა ზომა, ფერად დიზაინი და განსხვავებული ხასიათი მას უკავშირებდა თავისუფლებას, მშვიდობის იდეებს და განსხვავებულ აზროვნებასაც. მოკლედ სწორედ ამ პერიოდში Volkswagen Beetle გახდა არა მხოლოდ მანქანა, არამედ ცხოვრების სტილის გამოხატულებაც და აქვე არ დააყოვნა იმანაც, რომ Beetle პოპულარობას კინომაც შეუწყო. მოკლედ ხელი ყველაზე ცნობილი მაგალითი ფილმების სერია ჰერბი გახლდა, სადაც მთავარი გმირი წარმოდგენილი იყო მოკლედ Volkswagen-ით და მანქანამ რეალური როლიც შეიძინა. ასევე მას მსოფლიო რეკორდის ეკუთვნის, ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ავტომობილი გახდა და მისი კლასიკური მოდელი 2003 წლამდე იწარმოებოდა და მთლიანობაში 21 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა, რაც იმდროინდელი მანქანისთვის ნამდვილი რეკორდია და მოკლედ ეს იყო მანქანა, რომელმაც დაამტკიცა, რომ წარმატებისთვის ყოველთვის არის საჭირო ყველაზე ძლიერი ძრავი ან ყველაზე ძვირად ღირებული დიზაინი ჰქონდეს. მოკლედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა ავტოსალონი. წინკი რუბრიკა სამედიცინო რჩევები გელით, ერთი ახალი ნიუსით, რომლის გათვალისწინებითაც შეგიძლიათ რაღაც მცირე დაავადებად შეცვალოს თქვენს ჯანმრთელობაში. მე კი მანამდე თქვენთან მინდა ბონი ემი დავტოვო სიმღერით სანი და რას დავტოვებ თქვენთან, თუ არა ბონი ემს, როდესაც თავისუფლებაზე ვსაუბრობთ.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: Duploft Microanimcire Business და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტო მობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gh ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია. დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514 39 64 74.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში, საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით, მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.

0: მედიცინა.
1: გაგზავნდება გადაცემაზე და ხომ მე კიდევ იბრუნდით რუბრიკა სამედიცინო რჩევებით და მოკლედ დღევანდელი რუბრიკა დილის ხუთ საუკეთესო სასმელს დაეთმობა, რომელიც თირკმელებისთვის ჯანმრთელობის მომტანია და მოკლედ დილის სწორად ჩერჩეული სასმელები დაგეხმარებათ ჰიდრატაციის შენარჩუნებისა და თირკმელების გამართულ ფუნქციონირებაში დამეთანხმებით და თირკმელების სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ორგანოებია, რომლებიც სისხლის ნარჩენი პროდუქტებისგან ფილტრავენ და არეგულირებენ არტერიულ წნევასაც. თირკმელების არაჯანსაღი ფუნქციონირების შემთხვევაში ორგანიზმში ნარჩენი პროდუქტები და ჭარბი სითხე გროვდება, რამაც შეიძლება სერიოზულ ჯანმრთელობის გართულებამდე მიგვიყვანოს. მოკლედ პირველ ადგილს წყალი იკავებს. ექსპერტები ერთხმათთან ხვდებია, რომ წყალი თირკმელებისთვის საუკეთესო სასმელია. დილის წყლით დაწყება აღადგენს ორგანიზმში სითხის ბალანსის ხანგრძლივი უწყლო პერიოდის, ანუ ძილის შემდგომ პერიოდს და ხელს უწყობს თირკმელების ოპტიმალურ მუშაობას და მოკლედ წყალი საუკეთესო არჩევანია თირკმელების ძირითადი ფუნქციონირების შესანარჩუნებლადაც, რაც მოიცავს ნარჩენების გაფილტრას, სითხის ბალანსის შენარჩუნებას და თირკმელებში კენჭის წარმოქმნის რისკის შემცირებას. მეორე ადგილს ყავა იკავებს. შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ კვლევები აჩვენებს, რომ ყავის ზომიერმა მოხმარებამ, ორი ფინჯანი არის განკუთვნილი დღეში დაახლოებით, შეიძლება შემციროს თირკმლის ქრონიკული დაავადების განვითარების რისკი და შეანელოს მისი პროგრესირება. ზოგიერთი კვლევის თანახმად, რისკის შესამცირებას დღეში 3-4 ფინჯანის კი დასაშვებია, თუმცა ეს ინდივიდუალურ ტოლერანტობაზეა დამოკიდებული და იმაზე, თუ თქვენ ყავა როგორ მოქმედებს. შავი ყავა მოგიხსენებათ მდიდარია ანტიოქსიდანტებით, რომლებიც თირკმლის უჯრედებს ანთებისა და სტრესისგან იცავს და რაც შეეხება გაფრთხილებას, მოერიდეთ ყავაში შაქრის სიროფებისა და არომატიზირებული კრემების ამატებას. ამას შეიძლება სისხლში შაქრის დონის მკვეთრი მატება გამოიწვიოს და ყავის სასარგებლო თვისებები სრულად დაკარგოს. თუ ყავა არ გიყვართ, მწვანე ჩაი დაბალ კოფეინიანი საუკეთესო ალტერნატივა სრულიად ამ მიზეზით.
2: 13 საათია.
1: ერთი ფინჯანი მწვანე ჩაი მხოლოდ 29 მილიგრამ კოფეინს შეიცავს, შედარებისთვის სტანდარტულ ფინჯანში დაახლოებით 100 მილიგრამი კოფეინი ან მეტი და მწვანე ჩაი მდიდარია მოკლედ ნივთიერებით, რომელიც ებძვის მოკლედ სტრეს და ანთებას, ისევე როგორც ყავა. ასევე წნევის კონტროლის შემთხვევაში კვლევები მწვანე ჩაის მოხმარების არტერიული წნევის ზომიერ გაუმჯობესებასთანაც აკავშირებენ, რადგან მაღალი წნევა თირკმელების დაავადების ერთ-ერთი მთავარი რისკ ფაქტორია და ეს მწვანე ჩაის კიდევ ერთი უპირატესობაა. რაც შეეხება ბოლო სასმელი, ეს არის კეფირი. მოკლედ ხსენებათ, პრობიოტიკებით მდიდარი ფერმენტირებული რძის პროდუქტი კიდევ ერთი სასმელია, რომელიც თირკმელებისთვის ჯანმრთელობის მომტანია. ადრეული კვლევები აჩვენებს, რომ ნაწლავის მიკრობიომის დისბალანსი თირკმელის ქრონიკული დაავადებების მაღალ რისკთან არის დაკავშირებული. ასე რომ პრობიოტიკებით მდიდარი პროდუქტები ხელს უწყობს სასარგებლო ბაქტერიების ბალანსის აღდგენასაც. გარდა ამისა, მოკლედ პრობიოტიკები ნაწლავში დაშლას უწყობენ ხელს, რადგან თირკმელის ჩიკენჭების წარმოქმნის შექმნას, ასე ვთქვათ, ამცირებენ და პრევენციას ახდენენ. აქვე არის ერთი შენიშვნა ცოტა შორის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კეფირი სასარგებლოა, ის არ უნდა მივიჩნიოთ თირკმლის დაავადებების ჯადოსნო სამკურნალო საშუალებად და არ შეიძლება მწვავე შემთხვევაში მხოლოდ კეფირის ყავის ჩაის ან წყლის იმედად ვიყოთ, მაგრამ ამ ოთხი სასმელით ნამდვილად მოახდენთ პრევენციას. მაგრამ ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა სამედიცინო რჩევები, წინკი რუბრიკა ბიზნეს სიახლეები გელოდებათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად, თქვენთან კი სემსმიც დავტოვებ.

არ აქვს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. Can't touch this.

0: გრძელდება გადაცემა გზადაგზამაკი და გერუნდის რუბრიკა ბიზნესი ახლებით და რუსეთის მთავრობამ დიზელის საწოვის ექსპორტის აკრძალვა მიმდინარე წლის 31 აგვისტომდე, ხოლო ბენზინის ექსპორტის აკრძალვა 2027 წლის 31 იანვრამდე განხანგრძლივა. ამის შესახებ მთავრობის განცხადება შეწერია მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან დიზელის საზღვაო საწოვზე, ასევე რუსეთიდან პირდაპირ მწარმოებლის მიერ ექსპორტირებულ გასოილებზე შეზღუდები აღარ გავრცელდება. ამასთან საერთაშორისო სამთავრობო შეთანხმების ფარგლებში და მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე უცხო ქვეყნების ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის მიზნით საწოვის ექსპორტი დაშვებულია. საავტომობილო ბენზინის ექსპორტი წლის ბოლომდე რომ განხანგრძლივებოდა, ეს კვირის დასაწყისში რუსეთის ვიცე-პრემიერ ალექსანდრ ნოვაკმა დაანონსა. სანდრა ჩეხება დიზელის საწვავს ნომაკი ამბობდა, რომ ექსპორტის აკრძალვა ბაზრის აღდგენისთანავე მოიხსნება, რათა ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებში ჭარბი მიწოდებისა და გადამუშავების სიმძლავრის შემცირების გამო პრობლემები არ შეექმნათ. ცნობისთვის, რუსეთიდან ნავთობპროდუქტების ექსპორტის შეზღუდვის გადაწყვეტილება ეტაპობრივად იქნა მიღებული თავდაპირველად 1 აპრილიდან ავიასაწვავის შემდეგ 1 ივნისიდან ბენზინის ექსპორტი ეკრძალა, ხოლო 8 ივლისიდან მთავრობამ შეზღუდვები დიზელის საწვავის ექსპორტზეც გავრცელა. მთავრობის დადგენილების თანახმად დიზელის საწვავის ექსპორტის აკრძალვა თავდაპირველად მიმდინარე წლის 31 ივლისამდე უნდა დარჩენილიყო ძალაში. ესტორი შეფასებით 2026 წლის ივნისში წინაწლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოს რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის დარბა 6% შეადგენდა, ხოლო 2026 წლის პირველი 6 თვის საშუალო ეკონომიკური ზრდა 7.9%-ით განისაზღვრა. მოკლედ ინფორმაციით, ივნისში ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს დამამუშავებელი მრეწველობის, ტრანსპორტისა და დასაწყობების მშენებლობების ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, ასევე საფინანსო და ეს ყოველ საქმიანობების დარგებმა. ამასთან კლების ტენდენცია დაფიქსირდა სამთო მომპოვებით მრეწველობისა და ენერგეტიკის სექტორებშიც. მარკეტებში ფასდაკლებული პროდუქტების სახელმწიფო პორტალზე, რომელთაც მოქალაქეებს სხვადასხვა სუპერმარკეტში არსებული ფასების შედარებით შედარება შეუძლიათ, ათამდე არასასურსათო პროდუქტის დაემატა შესაბამის ვებ-გვერდზე, რომელსაც ეკალათა გოუჯი ეწოდება. განთავსებულ პროდუქტებს შორის არის ისეთი ყოველდღიური მოხმარების ჰიგიენის საშუალებები, როგორებიც ამანგალითად კბილის პასტა, სარეცხი ფხვნილი შამპური, ჯუჭლის სარეცხი და სითხე და ასე შემდეგ. უფრო კონკრეტულად, ბიზნეს პრინციპს ვთავაზობთ იმ ფასდაკლებული პროდუქტების ჩამონათვალს, რომელსაც მაღაზიათა ქსელები მომხმარებლებს ფასდაკლებით ვთავაზობენ. მოკლედ, ჩამოთვლილია ათობით პროდუქტი და მთლიანობაში ამ ეტაპზე ფასდაკლებული პროდუქტების ვებ-გვერდზე ეკალათა გოუჩი ზემოქალაქეებს 13 ქსელური მარკეტის 450 საუკეთესო შეთავაზება დახვდება. ასე რომ, თქვენ გაქვთ შანსი ეკალათა გოუჩიზე გადაამოწმოთ ყველაფერი დეტალურად, თუ სად დაგხვდებათ ფასდაკლებები. მსოფლიო ბირჟებზე ოქროს ფასი კვლავ სტაბილურ მაჩვენებელზეა. თბილისის დროით პირველის ნახევარზე 1 უნცია ძვირფასი ლითონის ღირებულება 4058 ლარი იყო, რაც შეეხება ვირს. ამ დროისთვის 1 უნციას ღირებულება $58, რაც შეეხება საქართველოს. ამ დროისთვის 1 გრამის 199 სინჯის ოქროს ფასი საქართველოში $357, 750 სინჯის $268, ხოლო 585 სინჯის ძვირფასი ლითონი $2,094 ღირს. რაც შეეხება ვერცხლს, 1 გრამი 999 სინჯის ვერცხლი 5 ლარი და 5 თეთრი ღირს. სწორედ ასეთია დღევანდელი ბიზნეს სიახლეები, წინგი რუბრიკა ეს უნდა იცოდე გელდებათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად მცირე სარეკლამო ჭრის და რამდენიმე სიმღერის შემდეგ ისევ დაგიბრუნდებით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე.
1: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ეს უნდა იყოდე. დაგძალდება გადაცემა გზადაგზამ, მაგიტაგებრუნთ თუ რუბრიკით ეს უნდა იყოდე და ამერიკასა და ჩინეთს შორის შემჩნეველი დაპირისპირება გრძელდება მოკლედ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩინური ჰუმანოიდისა და უთხფეხა რობოტების იმპორტს გრძელავს. ჩინეთი, რომელიც მსოფლიოს ჰუმანოიდი რობოტების უდიდეს ნაწილს აწვდის, მოულოდნელად თავის უმსხვილეს საექსპორტო ბაზარს მოწოდა, რადგან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა უცხოურ ტექნოლოგიებზე დამოკიდებულების შემცირებას ცდილობს. სამშაბათს ტრამპის ადმინისტრაცია მოცხოველი მწარმოებლების ახალი ჰუმანოიდი და უთხფეხა რობოტების იმპორტი აგრძელა და განაცხადა, რომ ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების მიუღებელ რისკებს წარმოადგენენ. აგრძელა ასევე დენის გარდაქმნელზე ვრცელ დება, რომლებიც განახლებათ ენერგიის ინფრასტრუქტურისა და ბატარეის ელექტროქსელთან დასაკავშირებლად გამოიყენება. ახალი შეზღუდვები, რომლებიც უკვე გამოყენებაში არსებულ მოდელებს არ ეხება, ვაშინგტონის მორიგი მცდელობა მოწინავე ტექნოლოგიებისა და AI-ის დომინირებისთვის ჩინეთთან გამოწვეული მეტოქეების ფონზეში და ინდუსტრიები და მიწოდებული ჯაჭვი გააძლიეროს და დაიცვას. მიუხედავად ამისა, რომ ჩინეთი ამერიკის უახლოესი AI მოდელების განვითარებაში ჩამორჩება, ბოლო თვეში სულ უფრო ძლავრი ჩინური მოდელების გამოჩენამ ვაშინგტონი და სილიკონის ველი თამამად შეიძლება ითქვას, რომ შეაშფოთა. ანალიტიკოსების თქმით, ჩინეთმა წარმოების მასშტაბისა და პროექტების სწრაფი კომერციალიზაციის უნარის წყალობით უპირატესობა AI სამომხმარებლო აპლიკაციებზე და AI აღჭურვილ აპარატურაზეც, მათ შორის რობოტებშიც მოიპოვა. FCC-ის გადაწყვეტილება ორშაბათს თეთრი სახლის მერე მოწვეული უწყებათშორისო ორგანოს ეროვნული უსაფრთხოების დასკვნას დაიფუძნა და დასკვნაში წერია, რომ ინტერნეტთან დაკავშირებულმა რობოტებმა შესაძლოა მონაცემთა კონფიდენციალურობის რისკები და კიბერუსაფრთხოების მაუწყებლობა გამოიწვიოს. ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა მსგავსი შეშფოთება ამერიკაში ჩინური წარმოების ელექტრომობილების გაყიდვის დაბლოკვის მიზნით ადრეც გამოთქვეს. მოკლედ თქვათ, ამერიკა მასშტაბურად და მასობრივად ცდილობს ჩინეთი ჩამოიშოროს კონკურენტად. საპასუხოდ ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა მაო ნინგმა განაცხადა, რომ ჩინური კომპანიების ჩასახ შობად ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ეროვნული უსაფრთხოების კონფეციის ბოროტად გამოყენების პრაქტიკას პეკინი მუდმივად ეწინააღმდეგებოდა და პირობა დადო, რომ საკუთარ ინტერესების დასაცავად აუცილებლად ზომებს მიიღებს. მოკლედ ესეთი იყო რუბრიკა ეს უნდა იცოდე, წინგი ძალიან საინტერესო რუბრიკა, საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან გელით, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად იმისათვის, რომ აღმოჩინოთ რაღაც ახალი ადგილი დედამიწაზე.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: Tuplopt Mikroan Mtsire Biznes da tviurebrun varaghemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miighet 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
3: Avtomobilis shezena ginda da gakldeba tankha. An khaws mankana da gchirdeba puli nebismieri miznobreobit. Isargeble dizilizingis momsakhureobit da miighe maksimaluri dafinanseba 15 zutshi. Chven aseve dagekhmarebit avtomobilis ის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 dizi leasing-ი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
4: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამ, მაგეთა გიბრუნდის რუბრიკა საინტერესო ადგილები გეოგრაფიიდან და მოკლედ, ოდესაც ბუნების საოცრებებზე ვსაუბრობთ, ხშირად გვახსენდება მსოფლიოს ყველაზე მაღალი მთები, უდიდესი ჩანჩქერები, განსხვავებული ტერიტორიები, მოკლედ, თუმცა არსებობს საოცარი ადგილები, რომლებიც ზედაპირზე არ ჩანან და დედამიწის სიღრმეში იმალებიან და ერთ-ერთი ასეთი ადგილი პრომეთეს მღვიმეა, საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ბუნებრივი ძეგლი და სწორედ ამაზე მინდა რომ მოგიყვეთ პრომეთეს მღვიმე. იმერეთში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფელ ყუმისთავთან მდებარეობს და მისი შექმნა ნამდვილად არ უკავშირდება ერთ ან ორ საუკუნეს. ეს პროცესი მილიონობით წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა და მღვიმე წარმოიქმნა კირქვიან ქანებში, როდესაც მიწისქვეშა წყლები ნელ-ნელა მოძრაობდნენ ქანებში, ხსნიდნენ მას და ქმნიდნენ სიცარიელებს. დროთა განმავლობაში ეს პატარა ღრმულები გადაიქცა დიდ დარბაზებად, შემდეგ გვირაბებად და მიწისქვეშა სამყაროდაც. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მღვიმე დღესაც განაგრძობს ზრდას და წყლის თითოეული წვეთი, რომელიც ქანებში გადის, მინერალებს ტოვებს და ქმნის ახალ ფორმებს. პრომეთეს მღვიმეს მთავარი საოცრება მისი უნიკალური ფორმებია, მაგალითად სტალაქტიტები, ქვის წარმონაქმნები, რომლებიც ჭერიდან ქვემოთ იზრდება, ასევე სტალაგმიტები, რომლებიც მიწიდან ზემოთ იზრდება და სხვადასხვა ფორმის ბუნებრივი ქანდაკებები. ერთი წარმონაქმნი ადამიანის სხვადასხვა საგანს ან ფიგურას აგონებს. სწორედ ამიტომ ბევრი მღვიმე ბუნების მიერ შექმნილი გალერიას ან მუზეუმს მოგვაგონებს ხოლმე. პრომეთეს მღვიმე პირველად 20 საუკუნეში აღმოაჩინეს და მისი შესწავლა ეტაპობრივად მიმდინარეობდა, რადგან მიწისქვეშა სივრცეების კვლევა საკმაოდ რთული პროცესია, განსაკუთრებით იმ პერიოდისთვის. საბჭოთა პერიოდში აქ ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნის მცდელობაც იყო, თუმცა შემდეგ მღვიმე დიდი ხნის განმავლობაში ნაკლებად გამოიყენებოდა და ერთი პერიოდი მივიწყებულადაც შეგვიძლია ჩავთვალოთ, მაგრამ 2011 წელს მღვიმე განახლებული სახით გაიხსნა დამთვალი ერებლებისთვის და მალევე იქცა საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ ადგილადაც. დღეს აქ სტუმრებს შეუძლიათ სპეციალურად მოწყობილი ბილიკებით იმოგზაურონ მიწისქვეშა სამყაროში და ნახონ ის სილამაზე, რომელსაც ბუნება საუკუნეების განმავლობაში ჩვენთვის თუ ზოგადად სამყაროსთვის ქმნის. და პრომეთეს მღვიმე მხოლოდ ქვის ფორმით არ არის საინტერესო, მასში გვხვდება მიწისქვეშა წყლებიც, პატარა ტბები, მდინარეები, რომლებიც კიდევ უფრო განსაკუთრებულ ატმოსფეროს ქმნის. მღვიმეში შესვლისას ადამიანს ხვდება სრულიად განსხვავებული გარემო, აქ არ არის მზის სინათლე, მუდმივად ნარჩუნდება სტაბილური ტემპერატურა, ჰაერი განსხვავებულად იგრძნობა. მღვიმეს ტემპერატურა მთელ წლის განმავლობაში 15 გრადუსის ფარგლებშია, რაც მას ზაფხულშიც და ზამთარშიც საინტერესო ადგილად აქცევს. რაც შეეხება სახელწოდებას, მოგეხსენებათ, თვითონ პრომეთე ძველ მითოლოგიასთან კავშირდება. პრომეთე ტიტანი გახლდათ, რომელმაც ადამიანებს ცეცხლი მისცა და ამისთვის ღმერთისგან დაისაჯა და ლეგენდის მიხედვით ის კლდეს იყო. ზოგადად მიჯაჭული ამ ისტორიაში ხშირად ადარებენ ქართულ თქმულებას ამირანზე, გმირზე, რომელიც ასევე ღმერთების წინააღმდეგ წავიდა და დასჯილი იქნა და სწორედ ამ მითოლოგიური კავშირის გამო ეწოდა მღვიმეს პრომეთეს სახელიც. პრომეთეს მღვიმე მხოლოდ ტურისტული ადგილი ნამდვილად არ არის, ის გვაჩვენებს რამდენად დიდია ბუნების ძალა და ადამიანის ადამიანი აშენებს შენობებს, რამდენიმე წელიწადში ქმნის ხელოვნების ნიმუშებს აცრევლებში, მაგრამ ბუნება შეუძლია მილიონობით წლების განმავლობაში შექმნას ისეთი რამ, რასაც ადამიანი მხოლოდ გაოცებით უყურებს. და ყველაზე საინტერესო ფაქტი აქ მაინც ის არის, რომ მღვიმე არასდროს ჩერდება, არასდროს წყვეტს მშენებლობას და ყველა წვეთი, ყველა წვეთს საშუალოდ 100 წელი ჭირდება იმისათვის, რომ 1 მმ-ით მოემატოს, წარმოიდგინეთ, მიწიდან თითოეულ სტალაქტიტებს. და ამით კიდევ უფრო საინტერესოა, რომ თითო სანტიმეტრობით შეგიძლიათ საუკუნეები გადათვალოთ ნებისმიერი ზომის სტალაქტიტაზე. მაგრამ სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა საინტერესო ამბები თუ ადგილები გეოგრაფიიდან. წინკი ბოლო რუბრიკა კულინარია გელოდებათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: 14 საათია.
1: კულინარია.
2: Так залдаба гадацема гзадакса меки дрэндэл гадацемис боло рубрика кулинарит дагэбрундэт да гадацквитэ. Тас эрт-эрт ყველაზე ცნობილ ინგრედიენტზე მოგიყვეთ, მოკლედ სიმინძე უნდა გესაუბროთ და როდესაც სიმინძე ვფიქრობთ, რაც ხოთ ჩოლებრივი საკვები გვახსენდება, მაგალითად ჩვენთან გავცავული ჭადი, ღომი, მოხარშული სიმინდი, თუნდაც უკვე ცნობილი პოპკორნი ან კიდევ მრავალი, თუმცა ეს პატარა ყვითელი მარცვალი სინამდვილეში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მცენარეა კაცობრიობის ისტორიაში. სიმინდის ისტორია დაახლოებით 9000 წლის წინ იწყება ცენტრალურ ამერიკაში, დღევანდელი მექსიკის ტერიტორიაზე და თავდაპირველად სიმინდი საერთოდ არ ქავდა იმ მცენარეს, რომელსაც დღეს ვიცნობთ. მისი წინაპარი იყო ველური მცენარე პეოსიტე, რომელსაც ძალიან პატარა მარცვლები ჰქონდა და საკვებად, ნუ არც ისე მოსახერხებელი იყო, მაგრამ ძველმა ფერმერებმა შენიშნეს, რომ ზოგიერთი მცენარე უფრო მსხვილ და გემრიელ მარცვლებს იძლეოდა, მათ დაიწყეს საუკეთესო თესლის შერჩევა და ამ თაობების განმავლობაში მცენარის გაუმჯობესება. ასე ადამიანისა და ბუნების ხანგრძლივი თანამშრომლობის შედეგად შეიქმნა თანამედროვე სიმინდი ბევრი დაკვირვების შემდეგ. ძველი ამერიკელი ცივილიზაციებისთვის სიმინდის გაცილებით მეტი იყო, ვიდრე უბრალო საკვები. მაგალითად, მაიას ტომელები მაიას ხალხისთვის სიმინდის სიცოცხლის საფუძველს წარმოადგენდა. მათი სოფლის მეურნეობა, ყოველდღიური ცხოვრება და კულტურა დიდწილად ამ მცენარეზე იყო დამოკიდებული და ამის გამო მაიას მითოლოგიაში არსებობდა წარმოდგენა, რომ ადამიანის შექმნაც სიმინდთან იყო დაკავშირებული. მათ ერთმანეთს ღმერთებმა ადამიანის სიმინდისგან შექმნა, რადგან სწორედ ეს მცენარე აძლევდა მას ძალასა და სიცოცხლეს. მაგრამ აცტეკებისთვის სიმინდი ეკონომიკისა და რელიგიის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო. ისინი მისგან ამზადებდნენ პურს, ფაფებს, სასმელს, სხვა ტრადიციულ კერძს. ნუ, სიმინდი იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ მის მოსავლის დაკარგვა ხშირად ნიშნავდა შიმშილს რთულ პერიოდს მთელ საზოგადოებისთვის. სიმინდის ისტორიისთვის შეიძლება ასე ითქვას, ახალი ეტაპი 15 საუკუნეში დაიწყო, როდესაც ევროპელებმა ამერიკის კონტინენტი გაიცნეს და კრისტოფერ კოლუმბისა და სხვა მოგზაურობის შედეგებმა მოკლედ ევროპაში პირველად მოახვედრეს ისეთი პროდუქტები, როგორებიც იყო სიმინდი, კარტოფილი, პომიდორი და კაკაო. თავდაპირველად ევროპელები ფრთხილობდნენ ახალ კულტურებთან, განსაკუთრებით პომიდორთან და კარტოფილთან, მაგრამ მალევე მიხვდნენ, რომ სიმინდი ძალიან სასარგებლო მცენარე იყო და არანაირ დიდ, ასე ვთქვათ, დაბრკოლებას არ წარმოადგენდა და მისი მთავარი უპირატესობა სწრაფი ზრდა, მაღალი მოსავალი და სხვადასხვა კლიმატთან ადაპტაციას გახლდათ. რაც შეეხება სიმინდს საქართველოში, თუ როგორ გახდა ჩვენი სუფრის ნაწილი, საქართველოში სიმინდი შედარებით უფრო გვიან, დაახლოებით 17 საუკუნიდან გავრცელდა და განსაკუთრებით კარგად მოერგო დასავლეთ საქართველოს კლიმატს, ნოტიო ხავასთან ნაყოფიერ ნიადაგს, თოთა გარმავლობაში ის იმდენად დამოკვიდრდა, რომ ქართული სამზარეულოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროდუქტადაც იქცა და ცოტა თუ იცის, რომ სიმინდი ნამდვილად არ არის ჩვენი ეროვნული კულტურა, მაგრამ უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კარგად მოიკიდა მან ფეხი და შეიქმნა არაერთი ტრადიციული კერძი, როგორც არის მჭადი, დასავლეთ საქართველოს სუფრის განუყოფელი ნაწილი და ამეთახმებით ადრე ის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო გლეხებისთვის, რადგან მარტივად მზადდებოდა და დიდხანს ანაყრებდა კიდეც მუშებს. სამეგრელოს ტრადიციული კერძი, რომელიც სიმინდის ფქვილისგან მზადდება, მოიხსენება ღომის ხშირად ყველთან ერთად მიიწმება და ქართული სამზარეულოს ერთ-ერთ გამორჩეულ კერძად ჩაითვალა ჯერ კიდევ საუკუნის წინ და ასეც გრძელდება. რაც შეეხება პოპკორნს, ეს კიდევ ერთი ახალი ეტაპი იყო სიმინდისთვის. სიმინდის საინტერესო ნაწილი სწორედ პოპკორნს არის მოიცავს და არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს, რომ ძველი ამერიკის ხალხები პოპკორნს ათასობით წლის წინ ამზადებდნენ. და ეს ჩვენი ახალი აღმოჩენა ნამდვილად არ არის. სიმინდის ზოგიერთმა სახეობამ გაცხელებისას დაიწყო სკოდომ, რადგან მარცვალში არსებული ტენიანობა ორთქლად გარდაიქმნება და გარს ხედავს. მოკლედ დღეს პოპკორნი კინოსთან არის დაკავშირებული, თუმცა ისტორია ბევრად უფრო ძველია, ვიდრე თავად კინო. დღეს სიმინდი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სასოფლო სამეურნეო კულტურა მსოფლიოში და ის გამოიყენება არა მხოლოდ საკვებად, არამედ ზეთის წარმოებაში, ცხოველების საკვებად, კვილეულის წარმოებაში და სხვათა შორის ბიომთანოლის დასამზადებლადაც კი. სწორედ ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კულინარია და მოკლე ისტორია სიმინდთან დაკავშირებით. უკვე 2 საათი ჩესულ და მე კი ახლა დაგემშვიდობებით ეს გადაცემა გზადაქს FM 100.9-ზე. მადლობთ რომ გვისმენდით და იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებულ და პოზიტიურ შაბათკვირას გისურვებთ.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
0: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლეს სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიდებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83.
1: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ფლობთ მიკროანმწირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერ.

11 საათია. ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: აია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის ის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-1100 შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზი ლიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32-ა, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
7: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ჩვენში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კა მოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კა მოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აილაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.

0: სამედიცინო ცენტრ აილანში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: Duplopt Microanimcire Business და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის მობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
5: ახალი ჰიტი, ძველი ქალაქის ეთერში.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: 22A ავტოკარხნის ხიდთან.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: აი ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: Ponce, señoritas W, Jay Cortés, Hayes, los legendarios Ayer Químico, el soporte del movimiento urbano. Ustedes saben ya.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: თითი. აილაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დააკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: უფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: baby I'm a rock star
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514 39 64 64.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: Duplopt Microanimcire Business და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

I'm just playing little people. You know I love you. Მოასმენინე თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: ქალაქი გამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არადილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ხოვეთო თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

0: out of town, we never had the money.
1: გაგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 7.9, რადიო ძველი ქალაქი.
2: გავსხდებით ერთად.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: devil.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.